0: 優勝おめでとうございます。大アウェイの中でヒュメット選手の貴重な先制ゴールで勝利できました。今の気持ちを聞かせてください。
1: Feel amazing to bring this 10th star to Gamba, this title to our supporters. Thank you everyone for believing in us and all the support we got. So I'm happy to score and help the team. And I do my best for this club.
2: まあ実際にやはり、このようにタイトルを取れて非常に嬉しく思いますし、でやはり皆さんが信じ続けてくれたおかげでこのタイトルが取れたと思うので、それをまずガンバ大阪に持って帰れるということを非常に嬉しく思います。
0: 後半はロナウド、マネ、ジョアン・フェリックスなど攻撃陣から守備陣が踏ん張ってくれました。ベンチから見ていてどのようにチームを見ていましたか？
3: Of course, the defensive role was really good for the defenders, you know, by shutting Cristiano Ronaldo, Mane and the John Felix. So how did you watch the second half from the bench?
1: No, of course, very nervous. I wanted to keep playing, of course, but the most important thing is we win, we bring the title. And all of my teammates, we did an amazing job today together, everyone at this club, and I'm very proud to be a player of Gamba and this family.
2: まあ実際にやはり、まあ、あの前半で変わってしまったんですけど、まあ、後半も出たい気持ちが強かったですけど、まあ、後半も、しっかりとディフェンス陣などが、まあ、みんなが本当に自分たちの最大限の力を出して、まあ、踏ん張ってくれましたし、で、まあ、やはり、まあ、このように、まあ、最後勝ちで締めれたことで、まあ、このガンバのファミリーの一員であれるということは本当に光栄です。
0: 最後今日も現地に駆けつけてくれたサポーターで、で深夜にも日本から応援してくれたサポーターに向けて一言お願いします。
3: 3 a.m. now, so please send a message to them.
1: No, the Gamba supporters, since the day I come to Gamba, they've been amazing. I feel a pride to play for Gamba. They've been amazing since day one, and to give them this title, it's unbelievable. Now it's time to celebrate and to enjoy.
2: まあ本当に、まあ、僕が、まあ、最初の1日目からこのクラブに加入した時からもうずっとやはり、まあ、心強い力強い応援をくれてました。で、まあ、皆さんのために本当に、まあ、このようにタイトルを捧げれること本当に嬉しく思います。ですんで一緒に祝いましょう。ありがとうございます。